som Andy ønsker seg. Det låta Lois is happy. Kom i 2006, og Andy skriver «Jeg vil gjerne høre en gammel urørt låt fra 2006-ish. Lois is happy» av Magnus Eliassen. Og han on the spot, for den kom i, ja, 2005 var det kanskje. Men uansett da, vi får den på her. Fin låt på en mandag.

God vestlandsrock fra 1991, du hørte deres Kan du skinne her I Urørt på Petre Musikk. Klokka nærmer seg 11. Etter meg så det klart for quizforeningen. Og I dag så skal det handle om aldersforskjell der. Ja, det blir en spennende quiz. Gleder meg masse til å hoppe inn I det. Lærer alltid mye og får også utfordra kunnskapen sin I musikkquizen som Petre og Siri har. Bli værende, det her blir som alltid gøy. Og jeg tilbake her I morgen klokka 9, håper å få deg med da, skru på radioen og få deg kanskje en ny favoritt da. Håper du kanskje fikk det I dag. Krysser fingrene for det. Skal avslutte med litt Embla and the Curry Daughters her. Closet drama hører du, så ønsker jeg deg så klart en strå.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. Fra I morgen kan det bli streik I flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige I lønnsoppgjøret og møtes I dag hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut I streik. Kinas president Xi Jinping landet I dag I Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Kinas øverste leder skal på et to-dagers langt statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjon I Nordkorea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake I posisjon I forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk I Russlands krig I Ukraina.
0: En rekke vitner skal I dag forklare seg I rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for to år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne på vitnelisten, forteller reporter Mathias Revheim Rafalsen.
2: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene I dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist I TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
0: Det bråk I den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betclic fikk bruke bilder av flere av spillerne I sine reklamkampanjer. Spillerne reagerer på at forbundet har godkjent bruken av bildene. Norge møter Frankrike I sin siste gruppespillkamp 26. juni. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Ny uke og nye muligheter I quizforeningen, hvor vi I dag skal se nærmere på samarbeid mellom generasjoner innen musikken. Vi skal få et nytt samarbeid straks, før det gis.

0: Cobra. Det var Gis som spilte på Primavera I Barcelona I helga, og der var det mye som skjedde.
1: Dette Quizforeningen.
0: Du kjente på sesongens første FOMO, Petter?
2: Ja, vennligst ikke snakk til meg om Gis på Primavera.
0: Nei.
2: Der spilte jo Gis,
0: ja, det gjorde
2: så jeg på Instagram.
0: Ja.
2: Men også Cameron Winter,
0: ja.
2: Som vokalisten I Gis. Ja. Han har også et soloprosjekt, og spilte en sånn piano. Solokonsert
0: ja.
2: Først, som han også gjorde I USA tidligere år.
0: Ja.
2: Og nå liksom, nå han tydeligvis ute I Europa gjør dette.
0: Ja.
2: Og det ser så utrolig bra ut. Og Gis skal jo spille på øya I august.
0: Ja.
2: Kan det hende at Cameron Winter drar frem piano der? Jeg håper det.
0: Alt kan skje. Vi kjenner jo at vi litt sånn I festivalmodus. Og ikke minst så går vi da fra litt sånn uventet samarbeid som vi var innom I quizforeningen på fredag til samarbeid som går på tvers av generasjoner fordi det var vel The Cure som fikk besøk av Olivia Rodrigo på scenen på Primavera
2: Jeg tror det var omvendt. Ja.
0: Okay.
2: Olivia Rodrigo spilte konsert,
0: ja.
2: Og så kom Robert Smith ut på scenen for å spille en låt som på hennes nye album.
0: Nettopp.
2: Men det ikke låta henne som heter The Cure.
0: Nei.
2: Fordi han ikke med på den.
0: Men det så rørende fordi at det sånn åpenbar kjærlighet mellom de to.
2: Ja.
0: Og det hadde vært så lenge. Og det så stas å se hvor stas de synes det å stå der sammen.
2: Mm.
0: Og det jo som du sier, altså, Olivia har jo vært uttalt The Cure-fan, og de har gjort noen cover og så videre. Og så har jo Espen Omdahl da spådd at kanskje Robert Smith kommer til å dukke opp på Olivia Rodrigo Skiva som kommer på fredag. Og han sendte meg en melding med bilder av de to sammen på fredag, nesten lørdag, ganske sent, og var sånn, Der ser du, jeg hadde rett. Og det synes vi så koselig, når folk kan møtes over felles forkjærlighet for musikk på tvers av generasjoner. Så det skal vi se litt nærmere på I dagens 10 spørsmål. Før det så skal du få et samarbeid som ikke uventet, og heller ikke fra ulike generasjoner, men fortsatt like gledelig. Vi snakker da om The Northern Belle, som har fått med seg Embla and the Kari Daughters på ny single som kom på fredag, nemlig den her som heter Burn MF.

0: den her fin.
1: Ja, det var dritfint.
0: Fantastisk samarbeid fra The Northern Bell og Embla Endekaridotto, som absolutt ikke er uventet.
1: Nei, nei.
0: Vi har jo hørt Stine fortelle om det til for eksempel Kristin Vincents, og de jo I samme miljø, kan man jo si. Men allikevel, altså... De to der, og så må jeg si også vokalen til Embla.
1: Ja, jeg skulle si det.
0: Blir bedre og bedre og bedre.
1: Helt enig.
0: Ja, det imponerende. Og Stas, Burn MF.
1: Motherfucker. Gjette jeg at det betyr da. Det jo ikke fremmed for Embla å være litt rappkjeft da. Det det ikke. Nå skal vi være helt vanlige og gjøre som vi pleier å gjøre, nemlig... og varme opp med en oppvarmingsoppgave.
0: Ja, og jeg synes jo det jo en merkedag, fordi her I studio så sitter du altså og drikker kaffen din ja. Av et quizforeningskrus.
1: Det så, nå skal jeg prøve å skåle med mikrofonen.
0: Denne dagen har vi ventet på og ja. Gledet oss til siden mars.
1: Ja, det en utrolig fin, litt stor kopp ja. Som kan romme så mangt.
0: Og det som også ekstra stas, det at Sille ja. Sitter der ute et sted I verden, og drikker kaffe av sin egen quizforeningskopp.
1: Fantastisk!
0: Ja, og de på vei ut til det ganske land,
1: ja.
0: Via vårt lille pakkekontor på NRK.
1: Ja, vi sender av gårde med posten.
0: Så mye som vi overhovedet rekker. Så vi håper etter hvert så vil det altså være en hel gjeng med quizforeningsmedlemmer som sitter og drikker kaffe sammen mellom 11 og 12 av samme krus.
1: Da jeg ble rørt av tanken.
0: Ja, gjerne.
1: Skål, Sille.
0: Ja, men altså, vi må også legge, si fra om at det går an å quizse på andre tidspunkt også.
1: Ja,
0: det jo sånn vi har lagt opp for at alle skal være inkludert, for det ikke alle som kan ta seg tid til quizzing midt på dagen. Så uavhengig av når du hører på dette, så kan du være med I trekninga av diplom og vinyl på fredag, og du kan quizse akkurat når du vil og sende inn svar I appen akkurat når du vil. Og så kan du varme opp når du vil. Vi tenkte vi skulle varme opp nå.
1: Ja, med en vanskelig og litt kontroversiell oppgave.
0: Mm.
1: Det den famøse musikalske smoothien vi skal ja. Inn I, som består av tre låter som vi kommer til å spille samtidig.
0: Ja.
1: Da oppgaven å kjenne igjen tre artister. Du trenger ikke navnet på låtene, men jeg vil ha tre navn på aktører.
0: Jeg har blokka foran meg, pennen klar. Skal vi rett og slett kjøre I gang blenderen?
1: Trykk på start.

0: der kom den.
1: Ja, jeg vet det, jeg så
0: du så det øyeblikket poletten falt ned.
1: Ja, det en ganske vanskelig oppgave i dag altså.
0: Kjempevanskelig.
1: Tre navn det vi har.
0: Ja.
1: Hvem var det vi hørte?
0: Mm.
1: Jeg blir imponert hvis noen klarer det. For jeg tror jeg hadde, skal vi se hva du har skrevet ned. Ja, du har skrevet tre riktige navn, Siri. Vi skal ikke si hvilke navn det
0: Ikke gjør det, for jeg hadde ødelagt
1: litt. Ja, men det må du som hører på gjøre, for du må sende inn disse navnene
0: ja.
1: Til oss i appen NRK Radio.
0: Mm.
1: Send en melding, og så må du ta med ditt eget navn
0: mm.
1: og din adresse.
0: Ja.
1: Skal vi sende
0: en... Du må ikke si det på den måten.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, du gjorde det.
1: Adresse.
0: Hvordan sa du motherfucker igjen?
1: Motherfucker.
0: Ja, du gjorde det.
1: Og så sender vi koppen på slutten av sendingen. Da.
0: Ja. Ja,
1: det gjør det.
0: hvis du synes det her var dritvanskelig og litt håpløst, så ta det med ro. Det kommer 10 spørsmål etterpå som ikke har noen ting med dagens musikalske smoothie å gjøre.
1: Nei da.
0: Men kanskje litt mer med da samarbeid mellom, hva var det du kalte det?
1: Generasjoner.
0: Ja, mai og desember.
1: Ja, mai-desember, ja. Mai-desember-samarbeid.
0: Ja.
1: Det en slags romantisk konstellasjon som består av en ung person og en litt eldre person.
0: Ikke sant. I dag handler det altså ikke om romantiske mai-desember-konstellasjoner, men musikalske mai-desember-konstellasjoner. Og før vi går løs på det, en dame som jeg så regjerte på Vaulen-festivalen i helga,
1: ja.
0: Nemlig Dagny altså, apropos vokal så blir bedre og bedre, fy søren og så synes jeg også denne nye låten hennes veldig, veldig fin, den heter Rain

0: Olivia Rodrigo dukket opp som overraskelsesartist på Primavera I helga. Det sier jo litt om hvor stor den festivalen når de ikke trenger å putte Olivia Rodrigo på det offisielle programmet en gang. Bare kan kjøre inn som en sånn, oi, surprise!
1: Her kommer jeg.
0: Ja.
1: Det var også noen andre som kom,
0: ja.
1: Nemlig mannen som har et band som deler navn med den låta vi hørte. The Cure. Robert Smith.
0: Hva sa du? Hva kalte du den mannen som et band?
1: Mannen som har et band.
0: Ja.
1: Men han jo også et band.
0: Ja, altså The Cure spilte jo også, de stod på plakaten.
1: Ja.
0: Det så helt episk ut, og ikke minst så var det ekstremt gøy å se gutta I Fontaine's DC ta helt av da Robert Smith sto på scenen med The Cure. Men han kom altså også opp på Olivia Rodrigos overraskelseskonsert, og da spilte de blant annet en låt som vi trodde dukket opp på Olivia sin plate som kom på fredag.
1: Ja. Vil vi høre litt hvordan det høres ut?
0: Ja!

0: Altså, jeg har så troa på den kommende Olivia Rodrigo-plata.
1: Jeg også har skikkelig, skikkelig det.
0: Jeg tror den blir kjempefin.
1: Ja, ja, ja.
0: Og gleder meg til å dykke ned I den på fredag, mens her og nå så lot vi oss inspirere da av å se den ganske unge Olivia Rodrigo stå der side om side ved den ganske gamle, men ekstremt vitale Robert Smith. Eller vital kanskje feil ord, men han synger som en gud. Robert Smith fortsatt.
1: Mm.
0: Så det liksom ikke noe trist ved det I det hele tatt, det bare, bare fint. Og vi synes jo det rørende når generasjoner møtes på scenen, og det skal vi dykke ned I nå. Du klar?
1: For 10 spørsmål
0: ja.
1: Som man skal sende svar på ja. I appen,
0: ja.
1: Og så tar vi fasiten helt til slutt.
0: Heidi har fått rekruttert inn sønnen sin, som akkurat kom hjem fra Primavera Sound I går kveld til å hjelpe med dagens quiz.
1: Perfekt, det jo 2 generasjoner allerede der.
0: Ikke sant? Vi kjører I gang.
2: Quizforeningen.
0: Og vi starter med jazzlegenden Tony Bennett. Det var sikkert stas for han at karrieren hans fikk et oppsving I en alder av 88, etter å ha fått en telefon fra en av verdens største popstjerner. Sammen ga de blant annet ut jazzalbumet Cheek to Cheek, men hvem var det Tony Bennett stod kinn mot kinn med?
1: Mellom dem så var det 60 år. Nå skal vi til en duett med bare 21 års aldersforskjell, nemlig denne mellom George Michael og Aretha Franklin.

0: Alt
1: er dritbra. Og da er det ikke rart at denne var Aretha Franklin sin andre nummer 1 hit, som hun fikk 20 år etter hennes første. Men hvilken Aretha-låt tror du gikk til topps i 1967?
2: Det er vanskelig å glemme synet av 45 år gamle Madonna, som klinte til med sin 24 år yngre kollega under MTV Video Music Awards i 2003. De ga senere ut denne låta sammen. Og spørsmål 3 er, hvem var det Madonna kyssa og senere lagde den låta med?
1: To generasjoner møttes på Øya-festivalen i 2024, da Ravi dukket opp på scenen sammen med Gjenfødt Kultur. Kanskje gjentar de suksessen i august, for da står Gjenfødt Kultur på Øya-scenen igjen. Men på spørsmål 4 så lurer vi på, hva heter Ravi egentlig?
2: Det var mye rart som skjedde under pandemien. Det var for eksempel ikke mange som så for seg at Elton John skulle ta over de ikke eksisterende dansegulvene sommeren 2021. Men det gjorde han med god hjelp av artisten vi skal fram til nå. For vi lurer da på, hvilken kvinnelig stjerne var det Elton rekrutterte til denne

0: Det som var så fint med denne var jo at den ble en sånn sensommerhit. Den ja. Ble teaset gjennom sommeren, og så kom den I august, og så ble den faktisk en sommerhit også året etter I 2022.
1: Fantastisk.
0: Det var Elton John I en Pernau remix, men hvem var den kvinnelige artisten som dukket opp her? Det var altså spørsmål 5.
1: Og på spørsmål 6 skal vi tilbake til sommeren 1999, da denne herja.

0: Han du hørte synge, det var Rob Thomas fra Matchbox 20. Men hva heter den legendariske gitaristen som utfolder seg I bakgrunnen her?
1: Apropos sommer, festivalsommeren I gang, og denne uka det både Bergenfest og piknik I parken. Dit kommer David Byrne fra Talking Heads. Han stor fan av Hayley Williams. De har jo både kovret hverandre og gitt ut låt sammen, men spørsmål 7 hvilket band Hayley Williams best kjent fra?
0: To andre som skal spille på piknik I parken, det Sergi og Bertine Settlitz. Riktig nok på hver sin dag, men det jo ikke helt utenkelig at de dukker opp på samme scene, siden de straks slipper låt sammen. Bertine heter jo Bertine på ekte, men hva Sergi sitt egentlige fornavn?
1: I vår trossa Sabrina Carpenter-generasjonskløfta og ga ut låt sammen med Madonna. Men allerede I fjor fikk hun med seg Paul Simon på en duett på Saturday Night Live. Det var nesten rart å høre Paul Simon synge sammen med en ung dame, for hvem det vi vant til å høre ham harmonisere med?
0: En som elsker å gi ut musikk med eldre folk, det Miley Cyrus. Hun hadde med seg Lindsey Buckingham og Mick Fleetwood på forrige skive. Hun har tidligere gitt ut låter med både Billy Idol, Joan Jett og selvsagt Dolly Parton. Og så var hun jo også bestekompis med Wayne Coyne en periode. Du skal få høre Wayne Coyne her og nå, ikke sammen med Miley, men sammen med bandet hans. Og så lurer vi på, hva heter de?

0: Jeg er helt enig.
1: Dette var ubetinget 21-25, gjenfødt kultur sammen med Ravi, hentet fra den nye skiva til gjenfødt kultur som kom på fredag. Heidi skriver at hun elsker denne låta i Caps Lock, har hørt på den 40 ganger i løpet av helga. Skjønner det godt, ja. Heidi? Vi kommer til å spille den igjen så fort vi kan. I dag passer det jo ekstra fint, siden vi var inne på disse generasjonsoverskridende musikalske samarbeidene.
0: Mm.
1: Som vi har fått mange svar på, skal vi rett og slett gå gjennom de korrekte som vi var ute etter.
0: Hvorfor ikke?
1: Fasit. Ja. Vi startet jo med et samarbeid vi ikke kunne komme utenom når det var snakk om generasjoner som møttes på scenen. Det var da Lady Gaga og Tony Bennett som ga ut plate sammen i 2014 da Tony Bennett var 88. Og så har de jo fortsatt å dukke opp på diverse prisutdelingsshows på scener rundt omkring i verden, og ikke minst på plate sånn i etterkant.
0: Ja. Jeg må bare trekke fram forslaget fra Fjumpenissene som gjettet på Cardi B.
1: Ja.
0: Og det har aldri skjedd, men Cardi B featuring Tony Bennett.
1: Ja.
0: Det
1: hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe.
1: Ja, det hadde.
0: På spørsmål 2 så var vi ute etter hvilken Aretha Franklin-låt som var den første nummer 1-hitten hennes, ja. Og også den første på 20 år.
1: Ja.
0: Og det var selvfølgelig R-E-S-P-E-C-T. Tell me what it means to me.
1: Respekt.
0: Ja.
1: 1967 gikk den til topps på hitlistene, og så gikk det altså 20 år, som er ganske vilt, fordi det manglet ikke på bra Aretha Franklin-låter etter det. Men da var det ikke altså før samarbeidet med George Michael, som du sagt skal få høre i sin helhet, i 1987, at hun da fikk en nummer en hit igjen.
0: Ja.
1: Og så da, det blir jo en del Madonna spørsmål i quizen, registrerer vi.
0: Ja, hun er jo voksen dame, hun,
1: ja.
0: Og er sånn veldig glad i å samarbeide med yngre krefter.
1: Ja, som hun gjorde i 2003, med da Britney Spears,
0: ja.
1: Me Against the Music.
0: Og så har Eirik gjettet Justin Timberlake, ja. Men han var jo på en måte relatert til dette, for han så i publikum og var på dette tidspunktet sammen med, Britney Spears. Og måtte se på. Og så må vi også huske at Christina Aguilera også var til stede. Hun kyssa også Madonna, sånn som Geir skriver om, men det er det ingen som husker.
1: Fordi kameraet var på Justin Timberlake for å få hans reaksjon på Britney og Madonna-klinninga. Så da, gjenfødt kultur med Ravi, som vi nettopp hørte, og som vi håper kanskje at vil utspille seg på scenen på Øyafestivalen i år, som det gjorde for 2 år siden, da Ravi dukket opp der på Fadese for K. Ivar heter han jo egentlig, Ravi, altså Ravi Baklengs, Ivar. Og hvis du er ekstra flink, så får du med seg med deg Christian Johansen i tillegg, for det er hans fulle navn, men vi godtar Ivar altså.
0: Ja. På spørsmål 5 så lurte vi på hvilken kvinnelig stjerne det var Elton John tok med på en versjon av Tiny Dancer.
1: Og Sacrifice.
0: Og en til som vi har glemt.
1: Mm.
0: Riktig svar på det, uansett, Dua Lipa.
1: Ja.
0: Som gifta seg i helga med han skuespilleren.
1: Ja, det så jeg.
0: Husker ikke hva han heter.
1: Nei. Og så på spørsmål 6 var vi innom en megahit fra sommeren 1999 som Quizmiss Mona har på vinyl. Jeg må si sånn, og det her er ingen diss, men akkurat den smooth-låta til Rob Thomas og Santana,
0: ja.
1: Det er mitt personlige helvete.
0: Oh my.
1: Hvis noen hadde spørret meg inn i et rom og begynt å sette dem på repeat, så hadde jeg hadde sagt hva som helst for å komme meg ut derfra.
0: Bra ikke du er hemmelig agent, sier Knudsen. Nå er vel det coveret ødelagt uansett.
1: Ja.
0: På spørsmål 7 så var vi ute etter bandet til Hayley Williams. Riktig svar på det er Paramore.
1: Ja. Veldig gøy at David Byrne er såpass fan av Hayley Williams som han er, og Hayley Williams selvfølgelig fan av David Byrne. Og så da er det veldig gøy at Sergi og Bettina Settlitz har slått seg sammen.
0: Ja.
1: På en låt som kommer snart.
0: Den kommer snart.
1: Og som vi håper at de kommer til å dukke opp på hverandres Picnic i Parken konserter for å gjøre live. Men hva heter Sergi til fornavn?
0: Stian heter Gudrun.
1: Ja.
0: Det er nesten riktig.
1: Og det er så nærme.
0: Veldig nærme.
1: Hun heter jo
0: Gunnil,
1: som også er navnet på plata som hun slapp for ikke så lenge siden. Fantastisk skive. Og så da lurte vi på hvem er det vi er vant til å høre Paul Simon harmonisere med, når han ikke da plutselig synger med Sabrina Carpenter på Saturday Night Live.
0: Det rett og slett Art Garfunkel, det.
1: Ja. Jeg lurer på om det var mer ukomplisert å synge med Sabrina Carpenter for Paul Simon enn det var tidvis å gjøre det med Art Garfunkel.
0: Det tror jeg. Ja. Og på spørsmål 10 så lurte vi på hva bandene til Wayne Coyne heter.